لطف الله. دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی تو کلیسای حضرت لو.